0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат дар душанбе 15. Салом шунавандаҳои азиз, нашри навбати бахши иттилоотӣ хабар аст. мустақиман аз радиои садои душанбе дар студия бо хабарҳо шоқурбонзода ҷаҳоннуро. консули генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истанбул Суҳроб Нуралӣ бо роҳбари намояндагии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истанбул хонум Айша Сузен Услуер мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот табодули афкор ҷиҳати идомаи ҳамкориҳои судманд ва таҳкими робитаҳои мутақобилан судманд сурат гирифт. Дар фарҷоми мулоқот роҳбари намояндагии вазорат ба консули генералӣ барои фаъолияти минбаъдааш муваффақият орзу намуд. имрӯз дар доираи ҷаласаи гурӯҳи кишварҳои узви бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода ва раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода бо муовини директори иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор боли баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд. файзиддин қаҳорзода оид ба вазъи кунунии иқтисоди миллӣ ва самтҳои асосии сиёсати иқтисодию молиявии тоҷикистон маълумоти мушаххас пешниҳод намуд. дар анҷоми мулоқот ба болӣ ва намояндагони хазинаи байналмилалии асъор барои ҳамкории мутақобилан судманд изҳори сипос карда шуд. инчунин 29 июн вазири молияи ҷумҳурӣ файзиддин қаҳорзода дар муҳокимаи сатҳи баланд таҳти унвони пайвастагии минтақавӣ, ҳамкорӣ, сармоягузорӣ, бахши хусусӣ ва савдои озод иштирок намуд. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ роҳи мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи чимтепа шарора ҳисор бо дарозии 85 километр пурра таъмир гардида мавриди истифода қарор дода шуд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор хабар доданд, ин роҳ солҳо боз таъмир нагардида боиси мушкилии ҳаракати воситаҳои нақлиёт гардида буд. баъди таъмир он ба як масири муосиру ҳамвор табдил ёфтааст. таъмиру таҷдиди пурраи роҳи мошингард ҳамчун як роҳи муҳими алтернативӣ барои ворид гардидан ба пойтахт ва шаҳру навоҳии водии ҳисор имкон дод, ки шиддати тамбашавии воситаҳои нақлиёти боркаш дар шоҳроҳи асосӣ ба таври назаррас коҳиш ёфта, раванди боркашонию мусофиркашонӣ ва робитаи тиҷоратӣ байни минтақаҳо боз ҳам хубтар гардад. лоиҳа бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор бо ҷалби фаъоли соҳибкорони маҳаллӣ ва роҳбарони корхонаҳои саноатии шафати роҳ, инчунин корхонаи роҳсозии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рӯзбахт амалӣ карда шуд. ин ҳамкории судманди давлат ва бахши хусусӣ имкон дод, ки корҳои роҳсозӣ бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шаванд.
2: варзиш
1: منتخب مراکش به دور هشتگ نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. دسته افریقایی در بازی مرحله 16 نهایی منتخب نیدرلند را پس از سلسله ضربه های پنالتی مغلوب کرد. وقتی اساسی و ایلوگی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، اما در سلسله پنالتی منتخب مراکش با حساب 3-2 پیروز شد. با این پیروزی منتخب مراکش راحتی دور هشتگ نهایی را به دست آورد و مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان ادامه می‌دهد. در این مرحله ла Марокаш бо тими Канада рӯбарӯ мешавад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои садои Душанбе шунидед. барномаҳои моро метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: шарҳи варзиш.
3: даври 16 якниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ҷараён дорад. канада аввалин шуда ба ҳаштагфинали ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. бразилия дар лаҳзаҳои охир ҷопонро шикаст дода ба даври ҳаштагниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон олмонро берун кард. марокаш бошад бар нидерландия ғолиб омада роҳхати марҳилаи ҳаштагниҳоиро соҳиб шуд. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон шоқурбонзода ҷаҳонуро.
1: Даври 16 ниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо бозӣ миёни тимҳои миллии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ва Канада шурӯъ шуд. Ин бозӣ, ки шаби 29 июн дар варзишгоҳи Соуфаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, бо пирӯзии мунтахаби Канада бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. Голи ягонаро Стефен Еуштакио дар охири бозӣ дар дақиқаи иловагӣ ба самар расонид. Ҳамакнун дар 8-1 финал мунтахаби Канада 4 июл соати 22 бо вақти Душанбе бо тими миллии Марокаш рақобат хоҳад кард. منتخبی برزیلیا نیز به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. برزیلی ها در بازی مرحله 16 نهایی منتخب ژاپن را با حساب 2-1 شکست دادند. این واخوری در ورزشگاه استادیوم شهری خیوستن ایالات متحده آمریکا برگزار شده، داور ایتالیایی ماوریسیو ماریانی آن را حکمی کرد. حساب را در دقیقه 29 نیم حمایتگر منتخب ژاپن کایسیو سانو باز کرد. در قسم دوم بازی منتخب برزیلیا تشبث را به دست گرفت. در دقیقه 56 توسط کازمیرو حساب رو برابر نمود. هنگامی که بازی به وقت اضافی می رفت، حملگر برزیلی ها گابریل مارتینلی در دقیقه ایلوگی گل پیروزی رو به ثمر رسانید و غلبه دراموی تیم خود رو تامین کرد. با این پیروزی منتخب برزیلیا به دور 8 نهایی راه یافت و در این مرحله با غالب جفت کوت دیوار و نروژ رقابت خواهد کرد. منتخب پاراگوای باشد با پیروزی بر آلمان به دور 8 نهایی راه یافت. واخوری در ورزشگاه جیلتی شهر فوکس بوروی ایالات متحده آمریکا برگزار شده، داور مراکشی جلال جاید آن را حکمی کرد. وقتی اساسی و ایلوگی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، اما در سلسله ضربه های پنالتی پاراگوای با حساب 4-3 غالب آمد. حساب را در دقیقه 42 حملگر پاراگوای خولیو انسیسو باز کرده تیم خود را به پیش برآورد. در آغاز قسم دوم در دقیقه 55 کای هاورتس حساب را برابر نمود. در دقیقه 102 حمایتگر منتخب آلمان جوناتان تا توپ را به دروازه رقیب وارد کرد، اما پس از استفاده نظام وار گل بنابر قاعده ویرانکنی والدمیر آنتون نسبت به دروازه‌بان پاراگوای بیکار کرده شد. همین طریق تقدیر راحت به دور نوبتی را سلسله پنالتی حل کرد و پاراگوای با حساب 4-3 ظفر یافته، یکی از بزرگترین سنسیاهای مرحله پلی آف را رقم زد. قابل ذکر است که آلمان در مرحله گروهی با 6 امتیاز در صدر گروه ی قرار گرفته بود، در حالی که پاراگوای با 4 امتیاز از گروه دی همچون دسته جای سیوم با پلی آف راه یافته بود. همچنین منتخب مراکش با دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. دسته آفریقایی در بازی مرحله 16 نهایی منتخب نیدرلند را پس از سلسله ضربه های پنالتی مغلوب کرد. واخوری در ورزشگاه شهری گوادالوپای مکسیکا برگزار شده، داوری برزیلی ویلتن سامپایو آن را حکمی نمود. وقتی اساسی و ایلوگی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، اما در سلسله پنالتی منتخب مراکش با حساب 3-2 پیروز شد. حساب را در دقیقه 72 حملگر منتخب نیدرلند کودی گاکپو باز کرد و تیم خود را به پیش برآورد. با وجود این مراکشی ها در لحظه های آخر بازی تسلیم نشدند. در دقیقه ایلوگی حمایتگر سادیوب که به حمله همراه شده بود توپ را به نشان رسانیده حساب را برابر کرد. در وقت ایلوگی هر دو دسته امکانات خود را استفاده برده نتوانستند و تقدیری را خط به دور نوبتی در سلسله پنالتی حل شد. در این قسمت بازیگران مراکش دقیق تر عمل کرده با حساب 3-2 غلبه کردند. با این پیروزی منتخب مراکش راحت دور 8 نهایی را به دست آورد و مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان ادامه می‌دهد. در این مرحله مراکش با تیم کانادا روبرو می شود.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: هر بنده اگر گنده است چاره خورسندی آن خنده است قطره زنان خنده کنه دوستان لبهای وا بر همه زیبنده است
1: اینک با این شعر سمیه که زفرجان تقدیم شما شنوانده عزیز برنامه یعنی خنده هم داروز از صدای دوشنبه این لحظه پیشکشی شما میگردن بید با هم میخندیم برای مخلصان و شنوندگان صدای دوشنبه برنامه خنده هم داروز یک لحظه دیگر در آمد گپ درون مسافرکش یک مرد یک بیموری داشته است که هر لحظه یعنی چشم پرانده است یک زنی سال خورده قفای افتابوس نشسته است و رو بروی همین مرد بیفتد و هر باری که نگاه به مرد میکند میبیند که مرد چشمک زده ایستاده است از این طاقتش تاق شده در این ایام که یعنی محبت پیدا میشود و فکر میکرد که من همسفر زندگی خود را یافتم از قفای افتابوس خسته راست به نزد این مرد میبیاید و نزدش رو برو نشسته میگوید سلام چی خدمت از این نگاه و چشم مرگ زدنی های شما دل من زنده شد با وجه آمدم مرد میگوید میبخششید من همی خیلی بیمور هستم فتست ای نمورید شما ای من باشم با قریب بود که تیار شده بودم
0: یک جوان مرد در автобуси мусофиркаш живачка хоида менишинад. Рӯбарӯяш як кампир, баъди хеле роҳ рафтан, кампир ба мардак мегӯяд ки мебахшед мардаки хуб. Мард лабай гӯш мекунам. Кампир: Шумо ба ман чизе гуфтани истодед, баланд гап занед ки ман кар ҳастам, дуруст шунида наметавонам.
1: خوشبختانه امروز در تمام دنیا سفر کردن، همسفر بودن، یعنی با کی سفر کردن در چه حالت بسیار خوب است. خوشبختانه از خارج کشور یک مهمان خارجی سفر میکند به یک شهر و سببی که کم خونی داشته است، بیماری خون، در همونجا همین بیماری هم را گرفتار میشود و به جایی که مسئلیت میشود، یعنی طبیبان در جستجوی گروه خون میشوند و به شخص میافتن که این شخص هم یعنی که گروه خونش با مهمان راست آمده است، مثلا گروه یک، گروه دو، گروه سه، گروه چهار، کمتر قلاب بوده است، قلاب حالتی گذراندن خون بیمارخانه.
2: خوب
1: thank you very much.
0: گوش کنید اینجا خوب روید انا این جبوتا میبندیم دستتون دایا
1: آها تشکر
0: خوب انا نجومیت ها
1: thank you
0: نفس کشید انا خوب انا ما شرطنامه کردیم گروه خونی شما با گروه همون بیماری که از خروج اومده است موفق
1: هم میدانم انا دیدم
0: برای همین انا این شرطنامه امضا مونید
1: سویده است
0: خوب انا
1: تو بس یه بار دیگه من بینم مبلغ 10000 هم
0: میدید مبلغش به یگون خیلی مسئله با شوت شما میگذارم
1: به دکتر بسیار گم نزم من وقت ندارم
0: شما اومده
1: اومده استتر شما نیکی ببخشید که مردم که دوم هم مردم شما خوندگی یا نه
0: خوب استه دکتر برای چی چکره استودید سر دید اولی؟
1: گوش کنید من آوازه ایستید من این شلنگ خونه چپ پچک ایستید من
0: شما شرط نومه کردید شما اقلا 150 گرم خون دادن تون بازید
1: میبخشید
0: 50 گرم نرفت
1: اول مبلغ اینجا حاضر من اینجا مبلغ بتیاد مبلغ
0: شما خونه دید که بیمار سالی موند البته مبلغ شما هم دید
1: نه مبلغ دوز اینجا برورده اگر مبلغ من بتیاد من خونه سر میتیم
0: شما در مسئله مبلغ یکان خیلی تشویش نشوید این شرطنامه است
1: سر نمیتیم دست بدنی سگیره دکتر رفیق مبلغ تیاد باید من خونه سر میتیم
0: آخر مبلغتون 100% میگیرید کفالت دارد که مبلغتون میگیرید شرطنامه شده است آخر موند که بیمار سالیم موند
1: میبخشید رفیق دکتر حاضر این خونی قلابی من اگر در این بیمار شما گذارد وای دیگه مبلغی من نمیتیم عباد مهر محبت اویلا یعنی در حیات زندگی میگه ظفر جون که بوزن بسیار شوخی نکن من با این سخن رو تکرار میکنم که شوخی کردی اگر چی میشد با تو دوگانه میشود як мард ба сафари корӣ мекунад ба хориҷи кишвар, чанд сол намебиёяд. Яъне баъди чанд сол набудани мард, ин фикр кунед ки чӣ мер муҳаббат аст. Бармегардад як бора дигар, о, занак мебинам мардак ҷон аз Россия омада гуфта, ҳар рӯз кӯдакора қатор мемонад, он вақт димадрол буд, як пашка димадрол мебурорад, ҳама кӯдаки бегони рӯз нимтаи даҳани ҳар як кӯдак ба ин шоколадаи ототонаи Россия овард. Бечори кӯдак димадрол талқави ай болош ним литри оби дигар меравад, эй бега мешад, ҳама кӯдак спокойно нож малиши ана дигар рӯ баро мешинад, чашмаки ман, чашмаки ту, чашмаки пур хашмаки ту, гуфтам рӯ баро, яке аз бени овоз мешавад, э афарҷо, э россиянс, я бро, я бро, я бро, эҳо меҳмона мебароранд ҳози дигар дар ҳамин масалан давра чи бисёр буд форчка ва магазин касби ҳама савдогарӣ дар кӯчаю бозор як қоида дар нарху навон нест, худоё гуфта россиянс мебароранд 50 та 50 та, аз аввали кӯча то охири кӯча меравад, баъди лаҳзаи ҷура дигар почои меҳмон аз замин канда мекунанд, шохои тролейбус борӣ занаки бечора интизор мебиёранд, дара мекушанд, ҳамта дангала метиҳанд, россиянса қурбаққа боро тунук мешавад, занаки бечора давида карда меҳмона гусел мекунад, яъне рафиқоша дара маҳкам мекунад, мебиё болои сари мардака мегирад, мардакҷон, э мардакҷон, дадеш падараш мардакҷон, э мардакҷон, вой доде, вой мардакҷон, вой хонат сӯза россиядор мардак, пеш ай россия рафтам пуштаки хомера возиш каваки хомера ва то сараки рупак меравад дигар ҳамин намеҷумад ана ҳамин вақт дигар қаҳр ҷал нене куҷо мебиёяд ҳамин субҳ мешавад ҳар рӯз мерафтанд масалан говҷӯши говаки зардаки дум дарозак меру муҳаббат ин саҳар занак қасос ба қаҳр меравад сатила мемонад шим шим шим шим гова мебинад ки настрени зан нест як я боро нав ним сатил шири ҷӯшидагия ки мезана сатили тараф ҷар мешавад бечори зани тараф мехеза дигар сатила мегира намедонад чӣ кор куна як мебинад ки боқахов ҳамин сатила то мета пешони боқада гурмбас мезана мега муртвори боқа мур мемури хези ҳамин гова тарсони кам ранги шӯи ман ай расси омади намеҷуми охи инак мудофиаи судӣ гунаҳгоро ба сари суд мебаранд ва барои адои ҷазо яъне гунаҳгорро бояд ки ба ҳабс гиранд. Хоб, инак муҳтарам гунаҳгор делаи ҷиноии шумо дида баромада шуд ва мудофиаи судӣ охирон сухани хотимаро ба шумо медиҳад. Шумо чӣ мехоҳед гуфтан?
0: Охирон хоҳишам аз шумо ҳамин аст ки мехоҳам ки як маротиба тарбуз хӯрам.
1: мебахшед муҳтарам гунаҳгор, ҳозир ин фасли зимистон, ин хоҳиши шумо баъди 6-7 моҳ яъне вақти ҳосили тарбуз шавад, он вақт яъне тарбуз пайдо мешавад.
0: ҳеҷ гап нест, ҳамин 6 моҳак бошад, ман интизор мешавам.
1: қиссаи ду таксист, падар ва писар, ҳар ду дар шаҳр бо ҳам ҳамкор ҳастанд, кор мекунанд ва рӯзе ҳолате мешавад ки як бора писар пешдастӣ карда чандин мизоҷонро аз худи пеши падар яъне ба мошинаш бор карда меравад ва падар аз ин ҳолат бисёр дар ғазаб мебиёяд.
2: ман кун як тарафи ра
1: лаба кордам падарҷон, бего хонада суҳбат мекунем.
2: вақти бего суҳбат кардан нест, ҳозир ҳамин оҳана дар гармияш мегӯям.
1: шуд ҳозир чӣ гап шуда бошад, ё тоба ҳозир ба канори раҳ гирам падарҷон, ана инҷо ҳозир
2: аку хай ҳамин мегӯ.
1: ассалому алайкум. ассалом.
2: ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам ки бар ман он чӣ кардам ошно кард. гӯш кун, ман ба ту чӣ
1: мешавам? шумо ҳозир инҷо ҳамкор хонада бошад падар тинҷиби вақти мана нагиред дури мошинда ман ба мизоҷ клен дорам.
2: вақтамон ту вақт и чӣ гуфтану чӣ коре карда гиадаст? охи якта мизоҷа гирифтӣ дам назадам, дуташа гирифтӣ дам, сета мизоҷ, чорум мизоҷа омадӣ аз пеши ман гирифта рафтӣ, мана ман мекунам мебиём ту аз пешам гирифта мизоҷае рафт содӣ, ту чӣ хел фарзанд.
1: ё тоба мебахшед падарҷон, дар набар зиндагӣ ту бар падар бовар макун, мегуфтанде ки ман ба шумо боварӣ дораму
2: шумоед. ту ғами модарата намехӯрӣ ки охай ман ду танга ҷамъ карда бурда ҳамин барои модарат ягон савғотӣ барам мегум.
1: падарҷон, шумо савғотӣ бурдан ки шумо вазъияти мана фаҳмед, ман чӣ вазъият дорам? автомашинаи шумо яъне аз маблағи мерос аз падаратон, дуруст?
2: дуруст.
1: аз падаратон?
2: бале.
1: ҳам ман бошам ин таксира кредит гирифта гиам. кредит.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: На сар гуфтам, на по гуфтам, на джон гуфтам, на тан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам. Хазорон бор мо гуфтам, касе хам дил нашуд, аммо ҷаҳони зидди ман шурид, агар як бор ман гуфтам. Ба оён дил ниҳодам, дидаву дил бар аён бастам, ба ғурбат аз ватан гуфтам, به خلوت انجمن گفتم. سپیدی های چشم انتظاران را سحر دیدم، نسیم را بوی خون آورد، بوی پیرهن گفتم. جنونم را چو مجنون نازش صحرا ندانستم، به پای بی ستون استادم و از کوه کن گفتم. زبان شمع طبعم گاه گه دامان دل گیرد، مبادا که پشیمان گردم از آن که سخن گفتم. پشیمان نیستم هرگز، سخن چون از وطن گفتم.

0: هر بنده اگر گنده است چاره خورسندی آن خنده است قطر زنان خنده کنه دوستان لبهای وا بر همه زیبنده است
1: اینک با این شعر سویه که زفر جان تقدیم شما شنونده عزیز برنامه یعنی خنده هم داروز از صدای دوشنبه این لحظه پیشکشی شما میگردد بید با هم میخندیم برای مخلصان و شنوندگان صدای دوشنبه برنامه خنده هم داروز یک لحظه دیگر در آمد گپ درون مسافرکش یک مرد یک بیماری داشته است که هر لحظه یعنی چشم پرانده است یک زنی سال خورده قفای افتابوس نشسته است و رو بروی همین مرد بیافتد و هر باری که نگاه به مرد میکند میبیند که مرد چشمک زده ایستاده است از این طاقتش تاق شده در این ایام که یعنی محبت پیدا میشود و فکر میکرد که من همسفر زندگی خود را یافتم از قفای افتابوس خسته راست به نزد این مرد میبیاید و نزدش رو برو نشسته میگوید سلام چی خدمت از این نگاه و چشم مرک زدنی های شما دل من زنده شد بواج آمدم مرد میگوید میبخشش من همی خیلی بیمور هستم فتست این نمورید شما من باشم با قریب بود که تیار شده بودم
0: یک جوان مرد در افتوبوس مسافرکش جیوچکه خویده می نشیند رو برویش یک کمپیر بعدی خیلی روح رفتم کمپیر به مردک می گوید که می بخشید مردک خوب مرد لبای گوش میکنم کمپیر شما به من چیزی گفتنی استودید بلند گپ زنید که من کار هستم درست شنیده نمی توانم
1: خوشبختانه امروز در تمام دنیا سفر کردن، همسفر بودن، یعنی با کی سفر کردن در چه حالت بسیار خوب است. خوشبختانه از خارج کشور یک مهمان خارجی سفر میکند به یک شهر و سببی که کم خونی داشته است، بیماری خون در همونجا همین بیماری هم را گرفتار میشود و به جایی که مسئلیت میشود یعنی طبیبان در جستجوی گروه خون میشوند و به شخص میافتند که این شخص هم یعنی که گروه خونش با مهمان راست آمده است مثلا گروه یک، گروه دو، گروه سه، گروه چهار کمتر قلوب بوده است، قلوب حالتی گذراندن خون بیمارخانه
2: خوب Thank you very much.
0: گوش کنید اینجا خوب روید انا این جگوتا میبندیم دستتون دایا
2: آها تشکر
0: خوب انا نجومیت ها
2: Thank you.
0: نفس کشید انا خوب انا ما شرطنامه کردیم گروه خونی شما با گروه همون بیماری که از خروج اومده است موفق
2: هم میدونم انا دیدم
0: برای همین میدونم انا این شرطنامه امضا مونید
2: سویدست
0: خوب انا خوب
2: تو بس یه بار دیگه من بینم مبلغ او 10000
0: میدیاد مبلغش به یگون خیلی مساله با شوت شما میگذرم
2: به دکتر بسو گام نزام وقت ندارم
0: شما اومدید
2: اومدم استتر شما نه که ببخشید خالی که مردم کدوم هم مردم شما خوندگی یا نه
0: خوب ایسته دخیر برای چی چی کلیستو دید سر دید اونی
2: گوش کلی من آوازه ایسته من این شلنگی خونه چی پچک ایسته دید من
0: شما شرط نومه کرده شما اقلا 150 گرم خون دادن تون بازی
2: میبخشید
0: 50 گرم نرفت
2: اول مبلغ اینجا حوزی من اینجا مبلغ بتیاد مبلغ
0: شما خونه دید که بیمار سالی موند البته مبلغ شما هم دید
2: نه مبلغ دوز اینجا برورده اگر مبلغ من بتیاد من خونه سر میتیام
0: شما در مسئله مبلغ یکان خیلی تشویش نشوید این شرطنامه است
2: سر نمیتیم دست رو نیست گیره دکتر رفیق مبلغ تید باید من خونه سر میتیم
0: آخر مبلغتون رو 100% میگیرید کفالت دارد که مبلغتون رو میگیرید شرطنامه شده است آخر مونید که بیمار سالی موند
2: میبخشید رفیق دکتر حاضر این خونی قلابی من اگر در این بیمار شما گذارد وای دیگه مبلغی من نمیتیم
1: البته مهر محبت اویله یعنی در حیات و زندگی میگه ظفر جون که با زن بسیار شوخی نکن من با این سخن رو تکرار میکنم که شوخی کردی اگر چی میشود با تو دوگانه میشود як мард ба сафари корӣ мекунад ба хориҷи кишвар, чанд сол намебиёяд. Яъне баъди чанд сол набудани мард, ин фикр кунед ки чӣ мер муҳаббат аст. Бармегардад як бора дигар, ҳо, занак мебинам мардак ҷон аз Россия омада гуфта, ҳар рӯз кӯдакро қатор мемонад, он вақт димадрол буд, як пашка димадрол мебурорад, ҳама кӯдаки бегони рӯз нимтаи даҳани ҳар як кӯдак ба ин шоколадаи ототонаи Россия овард. Бечори кӯдак димадрол талғави ай бош ним литри оби дигар меравад, эй бега мешад, ҳама кӯдак спокойин нож малиши ана дигар рӯ баро мешинад, чашмаки ман, чашмаки ту, чашмаки пурхашмаки ту, гуфтарам рӯ баро ки яке аз бени овоз мешавад, э афарҷо я россиянс я буро я буро я буро, эҳо меҳмона мебуроранд. Ҳозир дигар дар ҳамин масалан давра чӣ бисёр буд, форчикаву магазин касби ҳама савдогарӣ дар кӯчаю бозор як қоида дар нарху наво нест. Худоё гуфта россиянса мебуроранд 50 та 50 та, аз аввали кӯча то охири кӯча меравад, баъди лаҳзаи ҷура дигар почои меҳмон аз замин канда мекиранд, шохои тролейбус борӣ занаки бечора интизор мебиёранд, дара мекушанд, ҳамта дангала метиҳанд, россиянса қурбақа боро тунук мешавад, занаки бечора давида карда меҳмонае гусел мекунад, яъне рафиқоша дара маҳкам мекунад, мебиё болои сари мардака мегирад, мардакҷон, э мардакҷон, дадеш падараш мардакҷон, мардакҷон, вой доде, вой мардакҷон, вой хонат сӯза, россиядор мардак пеш ай россия рафтам пуштаки хомера возиш кавак хомера ва то сара ки рупак меравад дигар ҳамин намеҷумад. Ана ҳамин вақт дигар қаҳр ҷал нене куҷо мебиёяд. Ҳамин субҳ мешавад, ҳар рӯз мерафтанд масалан говҷуши, говаки зардаки дум дарозак меру муҳаббат, ин саҳар занак қасос ба қаҳр меравад, сатила мемонад шим шим шим шим, гова мебинад ки настрин зан нест, як я бора нав ним сатил шир ҷушдага ки мезана сатили тараф ҷар мешавад, бечори зани тараф мехеза дигар сатила мегира, намедонад чикор куна, як мебинад ки боқа хов ҳамин сатила то мета то мета пешони боқа да грумбас мезана, мега мур туори боқа мур мемури хеза ҳамин гова тарсори кам ранги шуи ман ай россия омади намеҷуми охи. Инак мудофиаи судӣ гунаҳгоро ба сари суд мебаранд ва барои адои ҷазо, яъне гунаҳгорро бояд ки ба ҳабс гиранд. Хоб, инак муҳтарам гунаҳгор делаи ҷиноии шумо дида баромада шуд ва мудофиаи судӣ охирон сухани хотимаро ба шумо медиҳад. Шумо чӣ мехоҳед гуфтан?
0: Охирон хоҳишам аз шумо ҳамин аст ки мехоҳам ки як маротиба тарбуз хӯрам.
1: мебахшед муҳтарам гунаҳгор, ҳозир ин фасли зимистон, ин хоҳиши шумо баъди 6-7 моҳ, яъне вақти ҳосили тарбуз шавад, он вақт яъне тарбуз пайдо мешавад.
0: ҳеҷ гап нест, ҳамин 6 моҳак бошад, ман интизор мешавам.
1: қиссаи ду таксист, падар ва писар, ҳар ду дар шаҳр бо ҳам ҳамкор ҳастанд, кор мекунанд ва рӯзе ҳолате мешавад ки як бора писар пешдастӣ карда чандин мизоҷонро аз худи пеши падар, яъне ба мошинаш бор карда меравад ва падар аз ин ҳолат бисёр дар ғазаб мебиёяд.
2: ман кун як тарафи раҳ
1: лаба кордим падарҷон, бегоҳ хонада суҳбат мекунем.
2: вақти бегоҳ суҳбат кардан нест, ҳозир ҳамин оҳана дар гармиаш мегӯям.
1: шуд ҳозир чӣ гап шуда бошад, ё тоба ҳозир ба канори раҳ гирам падарҷон, ана ин ҷо, ана ин ҷо.
2: аку хай ҳамин мегӯ.
1: ассалому алайкум. ассалом.
2: ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам ки бар ман он чӣ кардам ошно кард. гӯш кун, ман ба ту чӣ
1: мешавам? шумо ҳозир ин ҷо ҳамкор хонада бошад падар, тинҷиби вақти мана нагиред, дури мошинда ман ба мизоҷ клен дорам.
2: вақтамон ту вақт чӣ гуфтану чӣ корӣ карда гиадаст? охи якта мизоҷа гирифтӣ дам назадам, дуташа гирифтӣ дам, сета чорум мизоҷа омадӣ аз пеши ман гирифта рафтӣ. мана ман мекунам мебиём, ту аз пешам гирифта мизоҷае рафсодӣ. ту чӣ хел фарзанд.
1: ё тоба мебахшед падарҷон, дар набар зиндагӣ ту бар падар бовар макун мекутан, неки ман ба шумо боварӣ дораму
2: шумоеднагӯед. ту ғами модарата намехӯрӣ ки охай ман ду танга ҷамъ карда бурда ҳамин барои модарат ягон савғотӣ барам мегум.
1: падарҷон, шумо савғотӣ бурдан гиред, шумо вазъияти мана фаҳмед, ман чӣ вазъият дорам? автомашинаи шумо яъне аз маблағи мерос аз падаратон, дуруст?
2: дуруст.
1: аз падаратон?
2: бале.
1: ҳам ман бошам ин таксира кредит гирифтагиам, кредит.
3: ҳамроҳ.